e whānau raupi mai whakatau mai rā. Hei te hāra e tū mai nei ka uake rā nō tātou ki kōrero ke atu o tirā ki etehi nuka nuka reo. Etehi āhuara ngā kōrero i a mā tātou hei mā kotai ake i runga i tō tātou nei pai pai roi takotu iho nei. A nei te wea tō mō rātou mā, by Zen Church ki tōku nei taha a manahi tehi akai.

Pai mani ba genio, ki runga tonu ia tū mai te wehi wehi te upoko o tīka. Ko au tonu tēnei ko manahi te hia kai whakawehi ake nei ki runga tonu ki te iti, ki te rahi, ki te katoa. Rā kei roto anora I ngā kātua huaranga I au te māko kōrero nei au e te hi kōrero aki aki. Mā te iti, mā te rahi, mā te katoa I runga anō I tēnei o tātou nā pai pai roa e tako tui honnei. Ka whakaro ake rā anō au mō ngā huaranga I a kei runga tonu rā anō I a tātou nei. Kei runga tonu rā anō me ki pēnei nā I te nui o tātou mā e noho noho nei I roto anora I ngā huaranga ia o tēnei ao tulu nei, te ao huri huri, te ao hori hori, o tira te ao e tū ake nei, te ao e tū tū maira. Kiau nei e te iwi, ko tāku ki koutou mā, nei rā te aroha. Nei rā te aroha ki koutou, e rongo ake ana I te uwaiwatanga. Nei rā te aroha e rongo ake, e tuku ake nei ki koutou mā, E rongorongo ake nei I ngā taumahatanga o te wā, ko tēnei nā, ko te upoko o teika, e whāreki ake nei I ēnei āhuaranga katoa ki runga ki te iti, ki te rahi, ki te katoa. I runga I tēnā, anei te waiata ia o te hiringa na Thomas Rāwiri, ki runga I tēnei o tātou nei pai pai roa, e takoto I honai.

Te hiringana Thomas Rawiri ki runga ki a tūmai te wehi wehi te upoko o te ika e te iwi e te whānei. A kuia te wāhi māku, hei kōrero i ngā kōrero ia o te wāntunu nei ki runga i tēnei o tātou nā hōtaka o te upoko o te ika. Heo e nō rā tātou mā, hau ngā tūrā nō i ngā āhuaranga ia o te wānei, kia mana hau, kia pai, o tira, kia rerehua rā nō ngā nukunuku, ngā nekeneke o rotoa nō rā i o koutou nā rangi, o koutou nā ahiahi. Ka oki mai anō au a popo mai te tahi karaka ki te whākarakau te ahiahi ki runga nō i a te upoko o teika. E tūtū ake nei ki runga nō i tēnei nā o tātou nā pai pai roa. Nei te Waiato Subtribe and Casual Healing te waka ki runga i tēnei o tātou hōtaka kū ake nei ki uta, kuake rāno ki ngā one one o kōrero e tūnei te waka mo tēnei rā.

0: Te ngā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, a te kuntea taunaki, a te whānau a Waihareira, tātou, komuma. Mō ngā whānau kaore anō kia rehi taki te kōti ko te tuawhā o Oketopa te rā whakamutunga ki te rehi mēna e hiahia ana koe ki te kāri Easy Vote. Mō ngā whānau kaore anō kia rehi taki te pōti ko te tuawhā o Oketopa te rā whakamutunga ki te rehi mēna e hiahia ana koe ki te kāri Easy Vote. E a kia Hone Matthews o te kaitiaki Take Kōwhiri, ka tae atonu te rehi ta tae atu ki te 25 o Oketopa engari me tuku pōti motuhake. Ki te kore koe rehi ta hei te 25 o Oketopa, kaore tae te pōti i tēnei kōwhiringa āmotu. Ka tuwhirana te pōti tōmua hei te 26 o Oketopa, a ka kōpani te wāhi ki ngā mahi tuku pōti a te iwa karaka i te pō hei te tuawhitu. Ono ai mā?
1: Me rehi te imua te pōti tanga tōmua. Kore e āhei te tangata te rehi te pōti i te rangi kutai. Nō reira, rehi te tia imua te whā Oketopa, ka whiwhi koe i tō kāri moata, whakangāwari aki tō mahi te pōti. Ko te rangi hakamutunga, ki te rehita hei te rātapu 25 Oketopa.
0: E oti te Tribunara o Waitangi ngā mahi arotake i te whakakorenga o te aka whaiora, rā te manatu haora Māori. Hei tā te Tribunara, kaore he mahere a te kāwanatanga, hei whakakapi i ngā mahi a te aka whaiora, hei whakatika hoki i ngā āputa haora Māori i mua i tana whakakorenga. E puta te tūtohu a te Tribunara kia whakaro anō te kāwanatanga ki te whakatū i tētahi anō manatu haora Māori. E kōrero mātou kia tākuta Rawiri Jansen te kaihautu haora matua o mua o te aka whaiora i mua i te whakaputanga o te pūrongo nei hei tāna i mōhio pūia ki e nei meka i te wā i whakatau ai te kāwanatanga ki te whakamoi i te aka whaiora.
2: I tēnei wā, ka titiro tāo ki ērā āhuatanga, kaiwhē tētahi māhere rautaki o roto o te whatuora. E nāine me tāku e whākin kia koe, korekau, karetahi tētahi māhere rautaki e whakahaere nei i nei mahi, tuatai. Atu i tērā, kai te pirangi te nā kaupapa hauora pēnei i tāku nei mahi hei rata hāpori, te kōrero mō ngā raruraru kei roto i ngā whare hauora, ngā ratonga hauora. Ka raru tō te tūroro, te kuhu mai, te whakarite tētai wā kia kōrero ki te nehi, ki te rata. Ko te pūtea hei tautoko i taua kaupapa.
0: E ai kia Marama Davidson o te rōpū kā kāriki i kite ia i te tāmate hairatanga o whakapono a te motu ki te kāwanatanga i roto i ngā tau. Hei tā nā nō nā ngā awenga a ngā kāporeihana i ngā take tō rangapu, tētahi o ngā take i pērā ai. E hiahia ana te rōpū kā kāriki ki te whakawhāiti i te rahinga o te pūtea koha ka tauatu ki ngā rōpū tō rangapu. Ā, ko te 26 tāra te tōnuitanga o te pūtea ka whakaihia e te pire nei. Ma ēnei whakarere kētanga e mōhio ai te motu ko wai mā ngā kai whakaawe, heaha hoki tā rātou e hiahia nei ki te tautoko.
3: Mō te katoa te ao tō rangapū, kare mō te torutoru, kare mō te hunga whairawa anake te ao tō rangapū. Engari, i ngā tau kua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tō rangapū. Nā reira, i tuku atu te kaupapa here te Pāti Kākari ki te whakakati i ngā pūtea koha ki ngā Pāti tō rangapū ki te 30 te nui.
0: Kua te kautau a Pūhoro Stem e tautoko ana i ngā rangatahi Māori i te ao pūtaiao, hangarau, pāngarau me te mātauranga Māori. Mai tōna timatanga i te tau e 2016 i Manawatū, kua tipu te kaupapa, ināinei e ua na tēnei kaupapa ki ngā kura e iwa te kau neke atu putanoa i te motu. A koni atu i te 6,000 ngā rangatahi kua whai wāhi ki te kaupapa nei. Whai aki nei ko ngā whakamārama nā te pautikanga Māori i Pūhoro nā Apiata Tipine.
4: He kaupapa Pūhoro e whakatenatena nei te pūmanawa o te tauira, o kia eke te hiahia, kia eke ngā wawata o te rangatahi, kia uru atu ki tēnei mea te pūrau. Ko te pūrau, he kupu hou, ne, mo te STEM, ko te STEM, te Science, Technology, Engineering, me te Mathematics, ko te pūrau, ko te pūtaiao, te pūkaha, te hangarau, me te pāngarau. koe anō, i roto i te ingoa o pūhoro, pūhoro STEM, he mh anō kei roto i te STEM. Ko taua mh, ko te mātauranga Māori.
0: Ki ngā take hā kinakina i henga Hawke's Bay a Taranaki te whakataetae MPC e rima te kauki te tekau mawha ngā piro whakatau. Ko tērā te kēmu tuatoru karapipiti i henga ai ngā Magpies a kua heke ki te tūranga tuawhai te rārangi kapa o te whakataetae. Hei te wiki e tū mai nei ka ahu atu ngā Magpies ki Pukekohe ki te tuki i a Counties Manukau mō te Ramfurly Shield. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga, tēnei me ngā kohinga a mātea, a te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, tātou, komuma. I oti te taraipinara o Waitangi ngā mahi arotake i te whakakorenga o te aka whaiora, rā te manatu hauora Māori. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. I oti te taraipinara o Waitangi ngā mahi arotake i te whakakorenga o te aka whaiora, rā te manatu hauora Māori. Hei tā te taraipinara, kaore he mahere a te kāwanatanga, hei whakakapi i ngā mahi a te aka whaiora, hei whakatika hoki i ngā āputa hauora Māori i mua i tana whakakorenga. I puta te tūtohu a te taraipunara kia whakaro anō te kāwanatanga ki te whakatū i tētahi anō manatū hauora Māori. I kōrero mātou kia tākuta Rāwiri Jansen te kaihautu hauora matua o mua o te aka whaiora i mua i te whakaputanga o te pūrongo nei, hei tāna i mōhio pūia ki e nei meka i te wā i whakatau ai te kāwanatanga ki te whakamoi i te aka whaiora.
1: I tēnei wā, ka titiro tāo ki ērā āhuatanga, kaiwhē tētahi māhere rautaki o roto o te whatuora. Ināine me tāku e whākin ki a koe, korekau, karetahi tētahi māhere rautaki e whakahaere nei i nei mahi, tuatahi. Atu i tērā, kai tu pirangi te nā kaupapa hauora pēnei i tāku nei mahi hei rata hāpori, te kōrero mō ngā raruraru kei roto i ngā whare hauora, ngā ratonga hauora, ka raru i tō te tūroro, te kuhu mai, te whakarite tētai wā ki a kōrero ki te nehi, ki te rata, ko te pūtea hei tautoko i taua kaupapa.
0: Mō ngā whānau kaore anō kia rehita ki te pōti, ko te tuawhā o Oketopa te rā whakamutunga ki te rehi, mēna e hiahiana koe ki te kāri Easy Vote. Ea kia Hone Matthews o te kaitia ki Take Kōwhiri, ka tāia tonu te rehita tai atu ki te 25 o Oketopa, engari me tuku pōti motuhake. Ki te kore koe rehita hei te 25 o Oketopa, kaore tāia te pōti i tēnei kōwhiringa āmotu. Ka tuwhirana te pōti tōmua hei te 26 o Oketopa, a ka kōpani te wāhi ki ngā mahi tuku pōti a te iwa karaka i te pō hei te tua whitu. Onoi mā.
2: Me rehi te mua te pōti tanga tōmua. Kore e āhei te tangata te rehi te pōti i te rangi kutai. No reira, rehi te tia i mua te whā Oketopa, ka whiwhi koe i tō kāri moata, whakangāwari aki tō mahi te pōti. Ko te rangi hakamutunga, ki te rehita hei te rātapu 25 Oketopa.
0: E ai kia Marama Davidson o te rōpū kā kāriki, i kite ia i te tāmate hairetanga o whakapono a te motu ki te kāwanatanga i roto i ngā tau. Hei tā ngā nōna ngā awenga a ngā kāporeihana i ngā take tō rangapu, tētahi o ngā take i pērā ai. E hiahiana te rōpū kā kāriki ki te whakawhāiti i te rahinga o te pūtea koha, ka tauatu ki ngā rōpū tō rangapu. Ā, ko te tori tukau mano tāra te tōnuitanga o te pūtea ka whakaihia e te pire nei, ma ēnei whakarere kētanga e mōhio ai te motu kōwai mā ngā kai whakaawe, hea ha hoki tā rātou e hiahia nei ki te tautoko.
3: Mō te katoa te ao tō rangapū, kāre mō te torutoru, kāre mō te hunga whairawa anake te ao tō rangapū, engari, i ngā tau kua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tō rangapū. A nā reira, i tuku atu te kaupapa here te pāti kākare ki te whakakati i ngā pūtea koha ki ngā pāti tō rangapū ki te 30 rau te nui.
0: Ko a te kautau a Pūhoro STEM e tautoko ana i ngā rangatahi Māori i te ao Pūtaiao, Hangarau, Pāngarau me te mātauranga Māori. Mai tōna timatanga i te tau e 2016 i Manawatū, ko a tipu te kaupapa, ināinei e uana tēnei kaupapa ki ngā kura e iwa te kau neke atu Putanoa i te motu. A koni atu i te ono mano ngā rangatahi kua whai wāhi ki te kaupapa nei. Whai aki nei ko ngā whakamārama nā te pautikanga Māori i Pūhoro nā Apiata Tipi.
4: He kaupapa Pūhoro e whakatenatena nei te pūmanawa o te tauira, o kia eke te hiahia, kia eke ngā wawata o te rangatahi, kia uru atu ki tēnei mea te pūrau. Ko te pūrau, he kupu hou, mō te STEM, ko te STEM, te Science, Technology, Engineering, me te mathematics, ko te pūrau, ko te pūtaia, te pūkaha, te hangarau, me te pāngarau. Hoi anō, i roto i te ingoa o pūhoro, te pūhoro STEM, he me anō kei roto i te STEM, ko taua me, ko te mātauranga Māori.
0: Ki ngā take hā kinakina i henga Hawke's Bay a Taranaki te whakataetae MPC e rima te kauki te tekau mā whā ngā piro whakatau. Ko tērā te kēmu tuatoru karapipiti i henga i ngā Magpies a kua heke ki te tūranga tua whai te rārangi kapa o te whakataetae. Hei te wiki e tū mai nei ka ahu atu ngā Magpies ki Pukekohe ki te tuki i a Counties Manukau mō te Ramfurly Shield. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haurā. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: te ngā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenga, tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te pūtea Taunaki, a te whānau a Waipareira, tātou, komuma. Mō ngā whānau kaore anō kia rehi taki te kōti ko te tuawhā o Oketopa te rā whakamutunga ki te rehi mēna e hiahia ana koe ki te kāri Easy Vote. Mō ngā whānau kaore anō kia rehi taki te pōti ko te tuawhā o Oketopa te rā whakamutunga ki te rehi mēna e hiahia ana koe ki te kāri Easy Vote. E ai kia Hone Matthews o te kaitiaki Take Kōwhiri, ka tae atonu te rehita tae atu ki te 25 o Oketopa engari me tuku pōti motuhake. Ki te kore koe rehita hei te 25 o Oketopa, kaore tae te pōti i tēnei kōwhiringa āmotu. Ka tuwhirana te pōti tōmua hei te 26 o Oketopa, a ka kōpani te wāhi ki ngā mahi tuku pōti a te iwa karaka i te pō hei te tuawhitu. Ono ai mā?
1: Me rehi te imua te pōti tanga tōmua. Kore e āhei te tangata te rehi te pōti i te rangi kutai. Nō reira, rehi te tia imua te whā Oketopa, ka whiwhi koe i tō kāri moata, whakangāwari aki tō mahi te pōti. Ko te rangi hakamutunga, ki te rehita, hei te rātapu 25 Oketopa.
0: E oti i te tribunara o Waitangi ngā mahi arotake i te whakakorenga o te aka whaiora, rā te manatu haora Māori. Hei tā te tribunara, kaore he mahere a te kāwanatanga, hei whakakapi i ngā mahi a te aka whaiora, hei whakatika hoki i ngā āputa haora Māori i mua i tana whakakorenga. E puta te tūtohu a te tribunara kia whakaro anō te kāwanatanga ki te whakatū i tētahi anō manatū haora Māori. E kōrero mātou kia tākuta Rawiri Jansen te kaihautu haora matua o mua o te aka whaiora i mua i te whakaputanga o te pūrongo nei, hei tāna i mōhio pūia ki e nei meka i te wā i whakatau ai te kāwanatanga ki te whakamoi i te aka whaiora.
2: I tēnei wā, ka titiro tāo ki ērā āhuatanga, kaiwhē tētahi māhere rautaki o roto o te whatuora. Ināine me tāku e whākin ki a koe, korekau, karetahi tētahi māhere rautaki e whakahaere nei i nei mahi, tuatai. Atu i tērā, kai tu pirangi te nā kaupapa hauora pēnei i tāku nei mahi hei rata hāpori, te kōrero mō ngā raruraru kei roto i ngā whare hauora, ngā ratonga hauora. Ka raru i tō te tūroro, te kuhu mai, te whakarite tētai wā ki a kōrero ki te nehi, ki te rata. Ko te pūtea hei tautoko i taua kaupapa.
0: E ai kia Marama Davidson o te rōpū kā kāriki i kite ia i te tāmate hairatanga o whakapono a te motu ki te kāwanatanga i roto i ngā tau. Hei tāna anō nā ngā awenga a ngā kāporeihana i ngā take tō rangapu, tētai o ngā take i pērā ai. E hiahia ana te rōpū kā kāriki ki te whakawhāiti i te rahinga o te pūtea poha ka tauatu ki ngā rōpū tō rangapu. Ā, ko te 26 tāra te tōnuitanga o te pūtea ka whakaihia e te pire nei. Ma ēnei whakarere kētanga e mōhio ai te motu ko wai mā ngā kai whakaawe, he aha hoki tā rātou e hiahia nei ki te tautoko.
3: Mō te katoa te ao tō rangapū, kare mō te torutoru, kare mō te hunga whairawa anake te ao tō rangapū. Engari, i ngā tau kua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tō rangapū. Nā reira, i tuku atu te kaupapa here te pāti kākare, ki te whakakati i ngā pūtea koha ki ngā pāti tō rangapū, ki te 30 te nui.
0: Kua te kautau a Pūhoro Stem e tautoko ana i ngā rangatahi Māori i te ao Pūtaiao, Hangarau, Pāngarau me te mātauranga Māori. Mai tōna timatanga i te tau e 2016 i Manawatū, kua tipu te kaupapa, ināinei e ua na tēnei kaupapa ki ngā kura e iwa te kau neke atu Putanoa i te motu. A koni atu i te 6,000 ngā rangatahi kua whai wāhi ki te kaupapa nei. Whai aki nei ko ngā whakamārama nā te pautikanga Māori i Pūhoro nā Apiata Tipine.
4: He kaupapa Pūhoro e whakatenatena nei te pūmanawa o te tauira, o kia eke te hiahia, kia eke ngā wawata o te rangatahi, kia uru atu ki tēnei mea te pūrau. Ko te pūrau, he kupu hou, ne, mo te STEM, ko te STEM, te Science, Technology, Engineering me te mathematics, ko te pūrau, ko te pūtaia, te pūkaha, te hangarau, me te pāngarau. Hoi anō, i roto i te ingoa o pūhoro, te pūhoro STEM, he mh anō kei roto i te STEM, ko taua mh, ko te mātauranga Māori.
0: Ki ngā take hā kinakina I henga Hawke's Bay a Taranaki te whakataetae MPC e rima te kauki te tekau mawha ngā piro whakatau. Ko tērā te kēmu tuatoru karapipiti I henga I ngā Magpies a kua heke ki te tūranga tuawhai te rārangi kapa o te whakataetae. Hei te wiki e tū mai nei ka ahu atu ngā Magpies ki Pukekohe ki te tuki I a Counties Manukau mō te Ramfurly Shield. Koea ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

0: E ngā mana, e ngā reo, e ngā mātā waka o te motu, tēnā no rā tātou katoa. Ka mihi atu rāno ki ngā maunga teitei, ngā wai me ngā moana e tere nei, puta noa i te paringatai tangata, te hukatai whenua. Ka tahuri kawake rāno ki te hunga kua mua i te oki oki ngā tūturu, kua whetūrangi tia i te pūtahitanga ore hua te o Mangaroa. Arā ki te tini mamano kua riro ki Pāerau, mai mai rā kai tua i te ārai. Nō reira, te hunga mate ki te hunga mate, te hunga ora ki te ao kiko kiko anoa nei, ki ora hui hui mai anō rā tātou katoa. Anō te tau tonu nei, ka hangaia mai ki te rohe i te māhunga o Teika. He teihana reo irirangi Māori, he mōhio tia nei, ko te upoko o Teika. A kua roa ina e nei, e mahi whakapāhoana i te reo takiwā puta noa i te warohe. I nā tata tonu nei, ka puta mai o te ana o ngā raiona kai pāremata, te kaupapa mai o te kāwanatanga, e pānei ki te tirohanga rangapū. Ā, whaiake nei, ko te tahi whakawhitiwhiti kōrero tahitanga, mo tēne ki kaupapa rangatira, kai mua i a tātou i e nei wā. Ko te kai pātaitai atu, ko piripi wāka, te tahi o ngā tangata pūmau, ki te taihana Māori, te upoko o Teika, rāua ko te aomorangi Māori, mai o te whare wānanga o Pōneke, ko tākuta Hirini Moko Mead. Haina kā, ārāua kōrero.
1: Hirini, rongo nā tātou i te atanei, kei te wānanga tia te tirohanga rangapū i te reo irirangi o Ngāti Porou. E tigana me wānanga mai anō i konei, te tirohanga rangapū, ke hoki anō tātou ki te āporo nei ngau ngau ai. Taku mōhio he āporo nui whakahirahira, pēhea tō te tino ki te āho o te āporo nei, ki te puka puka hau a te kāwanatanga.
2: Nei ko nā tonu pia ka ahua rauru rauru piripi. Ki etahi hoki, he ahua li te pē ki te apolo, he pai ki te kai. Ki etahi he apolo tino kawa, ka hale rawa i te pai ki a rātau. Engari, ki te whakarongo koe ki ngā kōroro e puta mai en i runga i te karere, ka ki te a kai, ka hale i te olite o tātou whakaaro. Nā hoki, titiru au, i runga i te karere. Ka ki te atu, ngā rangatira, o ngā iwi e whakahe ana i te puka puka nei. Engari, i te putanga mai o te mini te Māori ki te kōrero, ko tāna kōrero e pēnei ana, e tautoko ana ngā iwi i te kapapa o te tirohanga rangapū. Nā, no reira, ka mahala te iwi, nā, he hauki e nei mai. Kai hea te tika. I nā hoki, ka kite ngā karu o te tangata, i ngā iwi e whakahe ana. Ka rongo ngā taringa i ngā kōrero whakahe, ngā kōrero whiuwhiu a te iwi. E tahi a mea nei, e pai ake tēnei puka puka mo te wharepaku. E ala i te puka puka tōtika, hei whakatako to kaupapa mo ngā rā keimua. Nā koe re te ahua ngā kōrero i rongo nei tātou i runga i te karere. Engari kua u tētahi haere ki tētahi o ngā hui a tōku iwi a mātātua. Ki reira whakarongo ai ki ngā kōrero a ngā iwi katoa o mātātua waka. Nā i reira ka kitea ko te nuiga o ngā tāngata o roto o mātātua e tautoko ana i te kaupapa mo te tuku rangatiratanga. Ka arehe raru raru mo te rā wāhe. Hoi noa pea te pātai nui, he ha te take, ka arei tino whakamālama te roto i te puka puka nei, ngā whakaaro o te kāwanatanga mo te tuku rangatiratanga. I nā hoki ki te tirohia ngā kōrero kai roto i te puka puka nei ka kitea, ka ore he kaupapa hou i roto. Ko ngā mahi kua tuku anei ki ngā iwi, kua ua mahi anō rā, e ki anei ko te access, ko te mana, ko te mātua whāngai, e rā momo mahi. Nā kua tīmata ke e rā mahi. Nō reira, ki te whakaaro a e tahi iwi, he mahi ahua tinihanga ngā mahi oro te puka puka nei. Nā kai te kōrero, kai te pānui ki te iwi, anō nei he mahi hou e nei. Nā, kai te mohi o te nuinga o tātou, kua tīmata ke e nei mai, e harai te mahi hou. Nā, waiho tērā take ki te taha, nā ka huri atu ki te kaupapa mo te wāwahi i te tari Māori. Nā kei konei ngā whakahea te iwi. Tuku mōhio huri noa, kāre te iwi e whakaiana kia wāwahia kia tulakina te tari Māori. Nā, i tōku ake waka i a mātātua, nā e pērā noa na ngā kōrero e whakaheana. Ko e teo ki i kōrero pēnei nā, nā i mahala mātau, ko te tono a te iwi Māori ki a koutou ki te kāwanatanga, he whakatika-tika i te tari nei, kia pai ei tana mahi. Nā, putarau ake te pepa nei, ko te kōrero kairoto, ko te wāwāhike, ko te turaki i te tari Māori. Nā, kāre a mātātua e tautoko ana i te rā kōrero, kia turakina, kia whakakorea ngā mahi, ngā iwi, kei reira rā e mahi ana i nāie nei. Ā, kia whakakorea hoki ngā tari, kia korea i e kitea. Nā, tētahi raruraru nui o te tirohanga rangapū nei, ko ngā kōrero mo te tari Māori. O te nuinga o ngā kōrero, he kōrero taunu, he kōrero whakahē i ngā mahi a te tari Māori. Anō, kāre he pai i roto i āna mai. Nā, kai te mohi o tonu ngā iwi, kāre e pēnei ana. Nā, te mea, ko te tari Māori, tētahi o ngā tari e kite āna i runga i o tātou marae. Ka kite alātou i ngā tangihanga o te iwi, tēnā iwi, tēnā iwi, tēnā iwi. Ka puta atu te tari Māori ki reira ki te tautoko. Nai hala tēnei te mea iti, he mea nui tēnei. Ngā tautoko a te tari Māori i runga i o tātou marae i ngā wā e raruraru ana tātou. Tuarua, whakaaro ki ngā raruraru nui pēnei te hau āwhiowhio i utai nā tu nei ki runga i te iwi o te tai Rāwhiti. Nā, kua i reira hei āwhina i ngā iwi o Ngāti Porou me te tai Rāwhiti whānui. Ko te tari Māori anō. E tahi atu tari ngā tari Pākehā kāre kitea. Nā, i pēnā anō i tōku rohe i roto o Ngāti Awa i te rātau. I te pānga mai o te raruraru ki tōku iwi. A kua i reira hei āwhina i te iwi Māori. Nā, ko te tari Māori anō nei. Nō reira, kāri te tino tika ngā kōrero kairoto i te pukapuka nei e whakahē nei, e whakahāwe nei te tari Māori. Nā te pērā o te whakatakoto i ngā kōrero, ka mōhio tia, te tino whakaaro kairoto i te hinengaro o tēnei kāwanatanga. Alā kai te hiahia rātau ki te tūraki i te tari nei. Nā, o tō rātau tūmanako, ka tautokona tēnei hiahia o rātau e te iwi Māori whānui. Nō reira, taku kōrero ki a tātou katoa ki a tūpato. Ki a tūpato ki e nei mahi tinihanga a te kāwanatanga. Nā, kai a mātau o Ngāti Awa tētahi whakatauki e pāna ki tēnei pukapuka. Nā, pēnei ana te whakatauki a Ngāti Awa. Kei runga te kōrero, kei raro te rahurahu. Nā, e te tiruhia tēnei pukapuka. Ae, ka kitea he whakaaro pai i roto. Nā, koe nei ngā kōrero kairunga, ka kitea. Ka kitea e oi oi mai ana ne. Engari, mo te wāhi kei raro te rahurahu. Ae, koe nei ngā mea kārei te whakaputaina mai e te kāwanatanga. Ōna tino whakaaro, i tuku ai e tahi o ngā rangatiratanga o tāua o te iwi Māori ki ngā tari Pākehā e pērā anho ki tō rātau hiahia kia turakina te tari Māori nā kia tukua ngā rangatiratanga o te tari nei ki ngā tari Pākehā kia riro mā ngā Pākehā mā ngā rangatira Pākehā tātou e whakahaere i roto i a tātou mai nā koe nei ngā kōrero eke nei ki runga i tā mātau whakatauki kei raro te rahurahu he rahurahu katoa e nei mai he rahurahu no reira he mea nau kai te mālama tonu tātou te iwi Māori ki te āhua o e nei kōrero koe neho ki kaha i te whakatakariri o etahi o ngā iwi. E runga te mahala pēnei nā. Ka amutu pei tēnei kāwanatanga ki te whakaaro, he kālehe roro ngā mahunga o ngā Māori. I te whakatakoto puka puka pēnei mai ki mua i o tātou walawalo. Anō nei he rori rori tātou, he pōrangi tātou. Kāle tātou e mātau ana ki ngā kōrero kai roto. Kāle huki tātou e kite ana i te tā kai roto i te ngākau o te kāwanatanga. Koe nei te tā e mea nei tātou, kāle kitea.
1: Hirini, i puti te kōrero i a Whatarangi, wini ata i te rā tapu, i te rā horoi nei, i te reo irirangi nei. Tēnā pēr koe tā ki te wā, hei whakamoe i te tari, nā hoki, kua he manoa katoa āna mahi i roto i ngā tau e rua kahipāke nei. E kore tā e te whakarau ora i te tari, kua pēnei rā te mā wiwi. Pēhe o whakāko.
2: Kia au, ka areu e tino whai atua nei tēnā kōrero. Nā te mea, ko te tari nei, he tari, kua roa e whāwhāna i ngā mahi i Wanganui i te iwi Māori. Nā, ka karangāna tēnei tari i te iwi Māori kia hui, nā ka puta mai te iwi. Nā, i ki te au i tōku rohe, i roto i a mātātua, ka rangatia te hui, puta katoa mai ngā rangatira o te iwi Māori. Nā, ka taea e tahi atu o ngā tari nei te karanga hui pērā, i taku mōhio, kāo. Nā, kai te mautonu te mana o te tari Māori, ki roto i a tātou te iwi Māori, ne? Nā te mea kua wai a tātou ki tēnei tari. Ka raruraru ana te iwi, kua haere ki a rātou. Ka hōhā ana te iwi, kua haere ki te kohe te i a rātou, ne? Nā ki te kore rātou, i reira, nā kua wai hei whakarongo ki ngā nawe a te iwi Māori. Ko ngā Pākehā nei, nā e tuku whakaaro, kāo. I nā hauki, ki te titiro tātou ki te tari Mātauranga. Ko i rā te tari, nā, i huatu ki a rātou te whakahaeretanga o ngā kura katoa o te motu. Ngā kura Māori i huatu ki a rātou. Nā, i runga i te kōrero mai ki a tātou ki te iwi Māori, koeirake te huarahi pai. He huatu i ngā kura katoa ma ngā tari Pākehā nei e whakahaere. Nā, ki te pērā atia, ka pai katoa ngā mai. Nā, ko ki te tātou i tēnei rā, i te he o era whakaaro. Nei taku mōhio ka pērā anō ki te whakakorengia te tari Māori. Nā, he pai ake kia tūtonu te tari Māori, hei taringa mō te kāwanatanga. Ki te kore rātau, nā, ka arongo etahi o ngā Pākehā nei te kaha o te riri o te iwi Māori. Nā, ko tēnei riri e kore tae rātau te whakahaere. Ka mataku. Nō reiri taku titiro kāre e tino pai te whakakore. Nā, mo te whakaaro nei kua ngoi kore kē te tari Māori. Kāo. Ki te hurihia te kaupapa. Kia tūtonu te tari Māori. Engari, ko etahi o āna mahi me tuku ki ngā iwi. Ko etahi he mahi hou. Tirohia he mahi hou ka huatu ki a rātou, kia paia ki ai a rātou mahi. Tirohia hoki ngā mahi kai te mahia i nāia nei. Kāli te kōrero tia i roto i te puka puka nei, ala ngā kōrero mo te tiriti o Waitangi. Nā he rō pūka i roto i te tari Māori e whakahaere ana i e nei take. Tuarua, te whakatū o te kohikohi kōrero. Mō tēnā iwi. Koe nei tētahi kaupapa hou kai te whakahaere tia te tari Māori. Nā, kāre anō tēnei kākano kia pūāwai, nā ko kōrero tātou mo te whakakore i te tari Māori, nō reira, ka topea te puti-puti nei, nei mua i tōna pūāwaitanga. Nō reira, kia au, ka taea te whakatūkaha, te whakaora i te tari nei, ki te kaha te iwi Māori, ki te whakahē i te whakaaro te kāwanatanga i nai nei mo te whakakore. Hari ke hurihia tērā kaupapa, mo te whakatūkaha i te tari nei.
1: Pēhea o whakaaro mo te kararehe hou nei e ki āna he kauhanga nui pēa he mini tatanga, he ministry of Māori policy i roti te tirohanga ngā pūne.
2: Ko te kaupapa nui e whakamālama tiana e te minita i roto i ona haerenga ki Ngaiwi, he pēnei nā, he nui ake pē te mana o te kararehe hau nei i tō te tari Māori. I nā hau ki kārite ki te treasury, tōna mana ne. Engari kia au, kāre he take o tērā momo tari. Nā hau ki kutāna mahi he whakatakoto kōrero ki te kāwanatanga. He tātari rā nei e te hunga mahi e mahi a nei nā e nei. Nā kē te mea, e nei mahi katoa ka taea e te tari Māori nā e nei tonu. E hala e nei te mahi hou e kore taea e te tari. Ko tahi tonu pea te mea paika i roto i tērā whakaaro. Ārā, ko te mātakitaki, ko te tirotiro, ko te wānanga, ko te tātari, i ngā pire katoa ka whakatakotoria ki mua i te aroaro o te kāwanatanga. Nā he āhua rite tēnei kaupapa ki tā te komihana e mea nei mo te whakatui tētahi komihana mo te Treaty o Waitangi. Nā he āhua ore te ārāua mahi ne he tātari. Engari, ki au, kāre he painga o te mea haunei nā te mea, he paku, kai pōneke nei e noho ana, kāre tae e te iwi ki te whātoro atu, he tawhiti rau. No reira, ka tae na ki te ua wā, nā kokole he taringa mo te iwi Māori. Nā, kua liro, mā te rōpū paku nei, e whakahaere ngā mahi mō te iwi, engari ko rātau, he iwi pea kāre ki te ana e tātau. Nā te mea kai pōneke ke nei rātau e noho ana.
1: Hiri ni kai te mauri a te kaupapa nei ki rungi ngā marae e koro o e te re. Te āhua nei nā e tehi minita ke i tuhi, te pātai tuatahi. Ko wai ran mā aua minita ki tō te tiro, te pātai tuarua ko wai kātoa. Ko te ngā iwi rānei e whakahē i te kaupapa nei, ko te kāwanatanga rānei, a ngā marama e tūmai nei.
2: He pātai nui rā tēnā, nā te mea, kai te whakaaro pēnā noho ki te ngā iwi nei, kai te whakaaro ngā iwi, he harapea nā te Māori tēnei kaupapa i tuhitui. Nā te mea, ko ngā whakaaro kei roto, nei hara i te whakaaro a te Māori. Ko tahi tonu te whakaaro kei reira e ahei ana, e hāngai ana ki ngā tūmanako o te iwi Māori ala, ko te tuku rangatiratanga. Ko etahi katoa, ka āri te tino pai te whakatako tomai. Ka āri te whai te kaupapa o te tūtangata, ne, te whakapakari te tū a te iwi Māori ki ariruai mā rātau, nō rātau e whakahaere i roto i te rautau e tū mai nei. No reira, ka whakaaro te iwi, te rāpea nā ngā hoa Pākehā ke o te minita, te pukapuka nei i tuhi, nā rātau i tohu, kia haere ki te iwi, ki te hoko i te mea nei, kia rātau. Nā, e mohi ona tātau, e te heo ngā ingoa kua homai, kua whakatakotoria o ngā tangata nā rātau i tuhitui. Nā e Pākehā te nuinga. Tuarua ko rongoau i etahi kōrero, mo te rōpū, mā rātau e tātari, ngā tukunga kōrero mai, ngā iwi, nā e Pākehā anō, e Pākehā anō. Ko rātau kia kai te whakahaere i tēnei kaupapa. Koenei hoki au e mea nei. Kai raro te rahurahu. Nā, tirohia ngā rahurahu. Koenei katoa ngā rahurahu. Ko te ringaringa kei o te Pākehā kai te tuhi i te mea nei. Engari, ko ngā waha Māori kei mua, e kawai haere ana i te kaupapa ne. Nā, ko ngā Māori kei te tātāngia i runga i ngā marae. Nā, pai kia kei haere ko ngā Pākehā nei ki runga i ngā marae. Nā, ko rātau e tātāngia i te iwi Māori.
1: Hiri ni hianau kia tiro anō tātau i nāi nei ki anga atu ki tētahi waka ke, anā ko te waka nei, he waka nui atu, ko te waka o te Treaty o Waitangi, e hoia nei te iwi Māori. Taku mōhio nei e koreta e te kāwanatanga hakoa kua i nāi nei, te here i te haere o tērā waka. Pēhea, te wāhiki te tiriti o Waitangi i roto i te pukapuka nei a ngā marama a ngā tau e tū mai nei ki tō te tino.
2: Nā, o te kōrero keirunga, he kōrero mo te tiriti o Waitangi. E tautoko tēnei pukapuka i ngā kaupapa i ngā tikanga o te tiriti o Waitangi, i nei. Nā, ko kōrero mo te tūtahi o te iwi Pākehā me te iwi Māori. Nā, ko te tūtahi i whakaarotia e rātau, ko te iwi e whakahaere nei ngā mahi a te kāwanatanga me ngā tari Pākehā kei o rātau taha e noho ana. Nē, ko ira kē te tūtahi kei te whakaarotia e te rōpū nei, e pāna ki te tiriti o Waitangi. Nā, ko ira te tā rātau whakatau mai ki a tātau, ko tēnei kaupapa e whai ana i te wairua o te tiriti o Waitangi. Ani mā tātou tunu e titiro te āhua o tērā whakatokoto mai i te mahitahi, te tūtahi, kairaro rāno. Nā kai te titiro kē tātou ki te tiriti o Waitangi kairunga rāno o tērā tiriti, ne kairunga kē. Nā, kai hea te whakaaro mo te tūtahi irunga. Nā, kā rehe kōroro a te pukapuka nei. Engari, ko te hiahia, ko whakatakotoria i konei, i te pukapuka nei, alā kia uru atu te iwi Māori ki roto i ngā mahi pōti, ki roto i ngā mahi a te pāremata, e whakatakoto kaupapa nei mo te whenua katoa, ne mō ngā iwi katoa. Ko te tūmana ko kai konei, engari ko te huarahi hei whakatutuki i taua kaupapa nei, kāri konei. Nā, koe na hoki te whakapae a ngā iwi, nā, ko te ringaringa Pākehā kia kai te tuhituhi tēnei pukapuka.
1: Hirini, kua puta tētahi kōrero nui whakahirahira i te kōmehana te karauna o ngā āhuatanga āiwi. Nā, te putanga mai o te pukapuka nei pēr i āhua ārai te kōrero nui puta i a meihana jury me ana hoa. O te kōrero nei nā i pēnei ana, me whakamana te tiriti o Waitangi i nāia nei tonu. Koirā tā rātou kōrero, i nāia nei tonu, he re kē tēnā te nāia nei tonu i te kōrera te tirohangaranga pūnei. Pehe o whakā?
2: Ai, e wai paira tēnā whakaaro. Engari, i te whakarongo koe ki te mini te Māori, e pēnei ana te kōrero a te mini te Māori, kā rea ia e whakaaia ana ki a whakamanatia te tiriti o Waitangi, i roto i te kaupapa a te kāwanatanga e kia nei ko te Bill of Rights. Nē, kā re ia e whakai ana ki tērā kaupapa. Ko tāna whakaaro, kia na hotonu mai te tiriti o Waitangi i waho, o Auature. No reira i konei ka kitea, e kore pea e tutuki tēnā o ngā wawata e kōrorotia mai nā e meihana. Nā te mea kai te rangirua ngā whakaaro o te kāwanatanga nei mo tērā kaupapa. Engari, ko te kōrero nui kai roto i tēnā o ngā reporter, ko tō rātou whakae kia tirohia he wāhi mō te iwi Māori kia urumai ki roto i ngā mahi a te kāwanatanga e whakatakoto ture nei mō te whenua whānui. Engari, kā re rātou i tino eke ki runga i te taumata nei. E whakaaro kei rātou mō te whakatū i te komihana nei mō te tiriti o Waitangi. Nā kai waho kē mai tēnei komihana i te whare pāremata. Kā re i roto, kā re whai wāhi. Engari ko tāna mahi, he tātari i ngā ture, kai te kōrerotia, kai te wānangatia e te whare pāremata. Nā, te tikanga o tēnei whakatū i te komihana, mā te komihana nei e ārai, ngā pire e kino ana ki te iwi Māori. Nā koe rā te tūmanako kai roto i tērā o ngā komihana. Nā ki au he paitunu pia tērā whakaaro. Nā te mea, i taku titiro kai te mataku kē te iwi Pākehā nei ki te kaupapa o te tukurangatiratanga ki a tāu. Kai te mataku. Ko tō rātou mataku, he mataku pia e puta ake ana i roto i tō rātou kuare. He kuare nō rātou ki ngā mahi Māori, ngā tikanga Māori, ki ngā hiahia o te iwi Māori. Tuarua, he hiahia no rātau, kia noho tonu ko rātau hei rangatira mō tātau. E ta māramarawa tērā kaupapa, kia noho ko rātau tonu hei rangatira mō tātau. Mai rāno i te tīmatanga o te kāwanatanga i konei, e pērā ana o rātau whakaaro. Nā, kāre anō kia rereke. Ahakoa, gai te whakaaro tātou, gai te nui, gai te piki ake te aloha o te iwi Pākehā kia tāua ki te iwi Māori. Engari kia tai ki e nei mahi, ki roto i te whale pāne mata, nā i reira kā mutu te aloha.
3: Tērā whakawhitiwhititanga kōrero, mai o Piripi Waka, rāua ko tākuta Hirini Moko Mead, ka pānui tuatahi maira no te reo irirangi Māori o te upoko o te ika. Ahakoara, e whatungarongaro atu nei te minita Māori a koro wetere i teneki i kōrero rero tanga, a kai te āmio haere tō atu i ngā marae puta noa i te hukatai whenua, a hei kawai atu i teneki kaupapa rangatira ki ngā tini karanga hapū, a me te whakarongo atu ki ā rātau nā kaupapa whakaaro, ka tāpai hiatu ki tōna aroaro. A kua tōro atu anō hoki, kia toru ngā wiki pahure atu i te rā tuatahi, whakaritea tuatahi kia kakatiai aua tāpai tanga atu. A rā atu i te takaumā toru o hūne, ki te mane te tuawhā o hūrae. A kia uti pai ai i te haerere, te minita o te tari Māori a koro wetere i te nuku tamato o te whenua, ka tahi rā mātau ka whakawhai ti ria mai i tōna taha e pānei ki tene ki kaupapa rangatira. O ti rā e te iwi whā.

0: hier για να μάθω και φακοχώ και μου έτσι γράφουν. Είναι το καίκρινα καίφακα βάτωνο τε μάνα, είτε μπωτσινά ουτήρα. Ingari, whakahokia mai te huarahi e tai ai e tātou te whakamāra māta ki te kaiwhakawā, anai a mātou kōrero, anai ngā tāmi te kai. Kāre mātou i te kini, kāre mātou e tuku ana, e tuku ana i roto i te taihara, engari, anai te kōrero ki a koe te kaiwhakawā. Nō re, te whakahoke, kia tāia tonu ai, kōki e wata.
1: Kua kau ki a tāu te wā, e tāia hono e mihi ana, kia koe mōi i whakaro nui mai kia mātou, kia kōrero kia mātou mo tēnei kaupapa, i tēnei rangi. Tūlaki tāne, tāne i te hunga roia Māori o Aotearoa, tai ahu, tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā koutou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
3: Kūwaiwa i kōrero au ki te kai kōkiri kaupapa Māori ki a Iru Kapakingi, me te a he maa ona pōtai e mauana ia. Tēnā koe e oa, Māori ora.
4: Kia ora e oa, kā mihi.
3: Kia ora rā. Nā, kia tauri atu ki te kaupapa tuatai o tēnei o ngā uiui, nā ku okarewa ea e te rōpū tauira roia Māori i tete i rōpū ko tūmatakahu ki te ingoa. Nā, he mea e waka ko tai ana ngā tauira roia Māori mai ngā ware wānanga e ono o te motu. Koko e tete o ngā kai tautoko o te o unei, he kai ako koe ki Waipapa Taumatarau. Tēnā, hei wāngai mai ngā waka māramatanga o te o unei, he aha te rōpū rā, ara a tūmata kauki, he aha e mea nui ai te tū o tete i rōpū pēnei ki a koutou te hunga roia Māori.
4: Ai, koia, me mihi a hau kā tika ki a Jimmy Fiso me Lauren Tokana ko rātahi ngā tumuaki o te hanga nei o tūmata kahuki. Nā rāu a hau i tono kia. Kia noho hei tuakana kai kautoko ki a rātou me tā rātou kaupapa i tēnei tau ko te tūnga tuatahi tanga tēnei o tētahi hui. Nā te tauira, mā te tauira, e kōrero nei mō ngā take o te wā i roto i te ao o te ture nei, me te noho o Māori ki roto ki tērā ao. Ka tū te kaupapa nei i tērā wiki i runga o ngā whenua o Tāmaki nei. Kā nui te rangatira o tērā hui, no reira mihi anau ki ngā kaiwhakarite, ngā ringaringa waiwai tērā kaupapa. Ko te wāhanga ki au, hoi anō he āwhina, he taiake ki te kauhau i etahi kupu kōrero ki a rātou, i runga i ngā take o te wā, kaupapa o te wā. Nā, te tutu i te ahi kia mura anō i roto i a rātou, ki roto ki wā rātou mahi me taku ki ake. Koe a tērā ko te hiranga o tērā kaupapa. Nōku e tauira ana, horekau kaupapa pēlā ko ngā hui nei, ko ngā roia, ko te hunga roia ke, kua eke ke ki te pai roia me ngā tauira ka noho tahi. Nā, me pono te kōrero i etahi o ngā tau ka ahua wareware ngā tauira, ka wareware ki muri, ka hore hoki e kaha taunga i te mea, e tauira tonu ana ko ngā whiako o te tauira he motuhake i o te roia no reira. Koia tērā ko te hiranga, ko te whai o tēnei hui. Kia tino wātea mahia ngā tauira nei ki te kōrero i wā rātou take i o rātou whiako koia.
3: I tū tete i rōpū, pēnei i a koe ako tonu ana, he apia e te o ngā wero ka kauparetia e te rōpū pēnei te a ua?
4: Ko te, ka nei tū i te wā i au, ko te hua pia ko te māramatanga e ahana, e haere ana tātou āiwi Māori nei ki hia, kia ruia, ko tētahi pūpura kākano kāro te māramatanga o te mahi ture nei me ngā huarahi kātaya i te aroaro o te tauira Māori I te mea nui ngā careers expos, te mea katu ki ngā universities, e rangi, a ka hore e tino hanga ki te ao te Māori, no reira. Koe apea ko tētahi tino hua, ko te mānawatanga ki ngā mahi ki tua.
3: E ae ana koe te oka marama mai i te i o ngā hoainga pū o taua rōpū, e marama ana e kai tautoko noa koe, ara i te mea kai taua rōpū koe, ku puta koe i te pōtai tauira, engari rā, hea haki o wakarunga hoainga o taua rōpū?
4: Ko te rōpū nei, he haka kotahi i kotāna, he haka kotahi i ngā rōpū tauira puta i te motu, ki i au ngā universities. Nō reira, koia pia tērā ki taku sitiro ko te whāinga matua kia kotahi ngā peka katoa i runga i te kaupapa kā haere ngātahi au i runga i ngā manako i runga i te ngākau tapotahi o tēnā nō reira. Ai, koia.
3: Kā rau e te rongo, tēnā koe. Koia ko te kaupapa tuatai, kia tauri atu tātou ki tētii take nui e rongo nei, kaua ko Māori anake engari ko te motu wānui, koia ko te kōkiritanga o tēnei pire, te regulatory standards pire. Nā, i tērā wiki, i tuku koe i te tāpaitanga mō te ou toi tū te tereti, ki mui te komiti urihuri, me tō koutou ko te ou toi tū te tereti waka e i te pire nei. Tēnā kōrero i a mai, hea te take i waka e koutou i te pire rā, ara te pire regulatory standards, hea te ngako o tō koutou tā paitanga?
4: E rua ngā take matua, tuatahi ko te hakarite, te huarahi i tīnana i tēnei pire, ka nui te he, i te mea, korekau he reo Māori kotahi, korekau he reo a hapū, a iwi, i roto, i e rā whiriwhiringa, korero, nā, kā hua mai ko tēnei pire, kā nui tōna kino, koe a hoki ko te take tuarua e tohe nei a toi tui te tiriti ki te pire nei, kā nui te weriweri o te mea nei, te mea e tuku ana i tētahi mana nui, kaha nui ki tētahi ohu iti, me te ki me he mea, kā hore e tahi ture e hāngai ana ki tā te ekpāri titiro ki tēnei mea ki te equality, nā, kā āhei, te tūraki i tērā ture, kā nui te mōrearea, he nui hoki ngā tūraruraru i tērā āhuatanga no reira ai, ko te hanga, te huarahi hanga i te pire me te hanga toru o te pire, kā nui te he.
3: Tēnā koe, nā reira, he aha kai mua i te aroaro o toitū, o te ou, o toitū te tiriti i nai nei, ki tēnei oropaki pire regulatory standards.
4: Ko āhua ea te wāhanga ki tērā pire kua mahi ngā mea kā tāia i roto i ngā submissions nei, i aia nei, e hoke ngā ringaringa o te kāwana no reira. Wai kā mōhio, kā aha, e rangi, i aia nei, tahiri ana, te tauihi o te waka kia anga nuia ki ngā pōtitanga kei te aroaro ko te tāmaki by-election tētahi tēnei wātonu nei ko ngā local elections me te central government election a te rātou no leila koe tēnei ko te huringa o te rautaki kia anga nui tātou ki reira ki era pōtitanga kia hakaoeawe i te iwi Māori kia hoatu te kaha nui mā te ringa pōti nā koia ka i tōna tikanga ka huri te kāwana i reira koia.
3: Nā tēnā koe, nā mai taua kaupapa ki tēti atu kaupapa kua ngākau nui ana ki, au ki tēnei kaupapa me taku hikakāna te mōhio, heha tēnei Kaupapa e kōkiri ana kōruata i ko te kai waiata a Tīpine Hama, ara a Tīpine Music, nā i kite au kukarangai a e koe te tini me te mano kia tai atu ki Waitangi tonu, kia aha, kia hopu kina e koutou titi i ata ata mō titi waiata o te kai waiata ra Tīpine Hama. Tina, wakamārama mai, he a te kaupapa mea rora.
4: Ai, koe tika tau tui ni e kaupapa kuakua tēnei mō te he kaupapa hari, mō te praere nei, hoi anō te mahi he kanikani, he haka, he pūkana, e rā mea katoa i a tāhua ai te iwi Māori, tātou te iwi Māori, kia hopu kina tērā a tāhua ki runga ki tētahi atata kārere tahi me tēnei waiata hou, nā tīpine i hanga. Nāna hoki a hau i karanga kia taki e tahi kupu ki runga ki tana waiata nei, ki runga ki ngā iarere o tana waiata nei. Ahua ohoa i tana tono e rangi. Hau he tangata māia, ka mutu haka pono ana ki ngā pūkenga o te Māori. Ahua, ka ahua pai ki e tahi mea, hākoa tau hau, hoi anō ka tuku. Ka mahi tonu i runga i te māia. Mea he hua kei roto a mā kautou mā te marea i hakatau. Mea he waiata pai tēnei e rangi. Koe tēnā ko te kaupapa. Nō reira, e ngā iwi haere mai ki Waitangi a te praere nei, te kaukaraka ka tīmata te pukariterite i ngā iwi mō te hopukanga nei. Hoi anō, koea.
3: Tēnā koe, e mohi ana koe i te oropaki o te waiata?
4: Ko te karanga, te ingoa o te waiata, ko he tangata. Nā, koe tēnā e haka oho nei i te kōrero haka tau aki Rongonui, ātake tukuna Miri Ngāroto i te wai ai ki nei. Ko te wāhanga Rongonui, uia mai te pātai, hea te mea nui o te ao, māku e ki atu, he tangata. Nō reira, kei koia tēnā ko te kaupapa tāhuhu matua o te waiata nei. E haka nui ana i tērā whakaro, koia.
3: He aha te painga o ērā momo waiata Māori, o waiata aronga Māori, nā te Māori tito, nā te Māori anga. He aha te painga o aua momo a uatanga mo te iwi Māori huanui, o tira te ngā iwi taketake o te ao?
4: Ki au ko te ka kitea i ngā waiata nei ko etahi tua hangata, pēnei me Tīpere, pēnei me Stan, e tēnei hunga Rongonui ka mutu e kōrero ana mō ngā take o te wā me tō tātou mana. Ko te pai o te tuitui ngā kōrero nei, ngā kaupapa kōrero nei ki roto ki te waiata, ka pātonu ki ngā taringa me ngā ngākau o ngā whanaunga o tātou o te iwi Māori. He kawenga anō tēnei, koia tēnei. Kia horapa ngā kōrero mō tō tātou mana, te tiriti, e rā mea kaputanga, tino rangatiratanga, nā koia.
3: Tēnā koe me i ana. Nā, ko tāku, he kōrero waka kapi au mō tēnei uiui?
4: Hoi anō, aki tonu ana i a tātou kia rehita ki te pōti, me he mea hore kaunua kia rehita. Nā, kia tuku hoki i e rā pōti i runga i aua huringa pōti e tōru kua kōrero nei ahau, te tāmaki by-election koe te mea o te wā, e tika ana kia whai wāhi tātou ki reira, tangi ana kia taki tai kua riro, ia e nei, e rapi ana i tētai piki tūranga ki aia, kia utonu ko tōna mana. Ki roto ki ngā mahi hei oranga mo te iwi Māori. Nā, local elections me ngā central elections koia e rā ko ngā āheinga kei te aroaro e huri nui ai ngā ahuatanga o te wā.
3: Nā, tēnā koe mi i atu ki a koe takurangatira e eru kapakingi tō waiwā i mai te kōrero ki a au o tira ki a wātea. Kia pai te katoa o tō rā, mauri o rā.
4: Ngā mihi, ngā wana ki tanga.
5: Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātua tēnei whare.
3: Noho rana i roto i ngā manaakitanga te wā hingaro. Kia wātea, kua wātea.
5: Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
6: He mea tautoko nā te mānga.
7: Hei pāho.
8: Kia mōhio mai koe i ngā au piki, ngā au heke o te wān. Tinohia te whārangi i purangi www.irakatiwateanews.irakati.com.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga. Kua tau mai ki runga ki a tātou. Tūrua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi, he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua rātou, kua hinga asu rātou, kua hinga mai haere, haere, haere asu rā koutou ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi. E moi. E oki oki.

A piti hunu, tātai hunu, ko tātai te hunu o re kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake e te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O ti rā e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, a tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā, ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e ho mā. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ke au, me ki te wai Pounamu. Nā te mea kei o tautahi, ko tahu FM, tēnā ko hono mai, e, nā reira mihi ana kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei poneke, ko te upoko, o te ika tēnā. Tēnā koutou e mihi ana. Kei te papa i oia, ko kia ore FM. Nō reira, kia ore kia koutou, mo te hono mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko awa FM tēnā. Tēnā koutou e mihi ana. Kei here taunga a ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki. Tēnā koutou, nei te mihi, mōrena. Kei Ruatōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Mōrena kia koutou. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM. E mihi ana kia koutou, mō te tautoko mai te hono mai. Kei... Rotorua, ko Te Aroa FM tēnā. Mōrena kia koutou e mihi ana. Hei Ruatōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou tēnā. Mōrena kia koutou e mihi ana. Hei Ngā Motu, ko te korimako o Taranaki tēnā koutou. Kei Kirikiriroa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā. Mōrena kia koutou, kei Whangārei ko Ngāti Hine FM. Mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei Mangamuka ko Tautoko FM tēnā e mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. E whakakapi ake kei Kaitaia ko te reo irirangi o te hiku o te ika. O ti rā, kia koutou katoa. Aua reo irirangi, ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha mō koutou. I hono mai o ti rā mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Paitimu, ki Tauranga Moana. Ko tipine ahau, ko au tō tātou kaipapa oho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga. I tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā. He ata wenerei, he ata rā apa rānei, he toru tukau o he petema o mahuru rānei. Nā reire e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai anai i te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reire meki mai te wānei nā whainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. He raia e tahi kōrero kauhou, ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Hei te ono karaka ahau e mutu ai, nō reira e te tī, e te tā, e mihi ana, ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A te mārie, mōrena. Mōrena.

0: He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
1: Tēnā kaua, nā te pātaka,

i poipoi. He koko ngā whare e kitea, he koko ngā ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui i a koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

Ena mana, ena reo kārangaranga maha mai nā hau e whā tēnā koutou katoa. Nau mai rā ki tēnei te haora e rongo hiana nā kaupapa Māori o tēnei wiki. Ko he mana waka tēnei e pauhotana kia koutou mai Tāmaki Makaurau mai te reo irirani matua o Aotearoa. Hei rotoi tēnei haora e whā nā wehena e pauhotuana. Tuatahi, ko te reo te pipi whārairoa. Tuarua, ko nā karere a tauiwi. Tuatoru, ko te kupu korikori. Ko te mutuna, ko te karere ārongo. Nā reira tēnei te tūmanako, ka noho piritonu mai o koutou tarina ki nā take, i poipoihia mō tēnei wiki.

0: He kei hora ki a tātou te kanohi o te ora. Piki mai rā, kake mai rā, ho mai te wai ora ki a ue tū te huana te moia te kui ai te pō. Te pō i rarua i a wairaka, kā pō, kā o, kā ea, kā watea. Ko te mihi tuarua ki tō tātou kaihana, e kōrero hianei, ko te amorani anō ki mua, ko te hāpai o ki muri. Ko nā karakia whakamuimuti ki a i o te matua rungarawa. Nā reira te mokopuna o te motu te ātairani kāhu, kōru ko whatimo ana me a kōrua tamari ki mokopuna tēnā kōrua. Nā kaumātua koroua kui e noho mai nā irunga i te paetapu o nā marae ā o tātou tīpuna. Nā mātua, nā rauranga tira tāne wāhine mā, he kei hoki ā tātou tamari ki mokopuna, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Nā reira, e aku rauranga tira o te motu, tēnei rā te tukatina mihi o te tauhau kia koutou katoa. Tēnei te tūmanako, i tutuki pai tā koutou krihimete kua pahuri ake nei. A e harako ana te whānau ki te rā huihui anō, i raro i te karanga mo te rā maumahana i te whānau tana mai o Ihukaraiti. Nā reira, nau mai rā ki tēnei te rohonga, te rongohana o te tuatahi o te reo te pipi whārau rua mo tēnei tauhau. I te rātau, i whakapakarihia nā āhuatanga ki te katoa, mo te tono he taonga te reo. Whai anō, hai whaiwhai ake tēnei kaupapa, i haereau ki te kura takiura o te poti, ki te rapu e tahe kōrero mai tēnei uri o Tainui, e ako anei nā kaupapa Māori i reira. Ko hemi te wano, te tahona tangata ko eke ki te taumata o nā mahi tangitangi, mō nā puoro e rongohia nei e tāu. A e tahi e ki te ana irunga i te pauaka whakaata. I hārea hemi ki te whare wānana o Waikato, rapua i ana tohu, ana i konei, ka whai nana ki aia ki te hopu i nā akoranga a Hirini Melbourne mō enei taonga a o tātou tīpuno mai te ao kōhatu. Ko tuku pātai atu ki a hemi, tēnā, hea harawa koe hiahia ai ki te whai mātaurana mō nā whakatangitangi puoro.
1: Hei tīmata me hoki pēr ki tau awa i te tau, ko tahi mano iwarau iwatakau. Iwatakau, i tau atau, i roto au o te whare wānanga o Waikato, hei tauira. I rongo au te wāhanga tuaru o te tau, ka tīmata he kaupapa hau, i roto o te tari. Ko tōne ingoa, ko nā taonga whakatangitangi o te ao tawhito. No reira, i tau awa, i whukārua o, akene pē he kaupapa pai tērā māku e whai. No reira, gaurau te tino mōheo hei, haere ai i reira ki te ako i nā taonga. I tēnei wā kei te mōheo au i nā āhuatanga papai o nā taonga nei. No reira, ingari, kua wareware au i te wā, te tino take i haere au ki te mahi i nā mahi. He mana, no reira, ae.
2: Kia ora, hemi, hakoa kwahi pake nā tau ki muri kai te pai. I roto i nā kōrero i ako hia koe e Hirini, kai te maumahara anō koe heaha nā kōrero piri ai ki tēnā taona, ki tēnā taona, i ahu hia mai heaha te pūtake o i nei taonga tanitani.
1: Oh, ai, he nui nā kōrero mō nā taonga. Me pēnei te kūru i roto i nā rā o mua i nehera he mana taonga ko ona mahi he mai te whānau mai o te pēpe he taonga hei i tauawa hei arataki, hei tohu hei ahara nei ki te iwi hei tauira i roto kei te kāinga, me hoki au ki te kāinga o tifare tō i te whānau o te hehe o te whānau o te hehe kei tō mātou whānau he pūtātara kua wareware au tōne ingoa engani ko te tikanga o tēnei pūtātara he ki atu ki te iwi kua whānau mai te tamaiti o tuatahi no reira i te wā ko whānau mai te pēpe ko whakatangihia tēnā pūtātara Koera tētai o nā tikanga o nā taonga, nā pūtāt, o te pūtātara nei he tohu, e karangātu ki te iwi. Koera te take, engari I tētahi wā, I whakatangi hea te pūtātara nei, engari ko te tikanga tika, ka whakatangi hea taua pūtātara, mehe mea he tāne, he tama. Engari I tēnei wā, whakatangi hea te pūtātara, ehara I te tama, e kōtiro kē. O eno, ko te tamaiti tua, te tamaiti tuarua I whānau mai, I te whānau he tama. Nō reira koeira te take ka tapaina taku tīpuna a tūreiti. A te mea I tūreiti te, te whaka, nō reira kore tāia, e te whānau te whakatangi I te pūtātara nei, nā te mea ko whakatangi hea kē tia e mua, nō reira. Koeira tētahi o nā tikanga o nā taonga. Koe ki te e koe te whakatangi hea mai o te pūtātara o nā waka I te tau kutai mana I ora iwa takau e nui nā pūtātara koe uru mai I roto I te ao Māori I te uwa he pai tēra kia mātau e mahi ana I e nei mahi I te wā hoki o te whāne mai te pēpi ki ētahi ko te kuauau mā te Mehe mea he uaua taua wā o te whāne mai te pēpe. Kwa whakatangi hea, te kua wauau. Hei āwhina, hei whakamāri ai te wahine. Kia pai te whāne mai o te pēpe. He nui anō nā tikanga o nā taonga ko tētai ko te poro titi ko tēnā taonga. Ki ētahi a te mea he taonga haore mātau te tino mōhio ki ona mahi pēra hoki nā taonga kato turuturu nuiho a mātau mōhio ki nā tikanga tūturu hoi no ko te porotiti o tētahi o ona mahi he mahi mo te rungoa he mahi rungoa ka whakatangi hea te taonga nei I ētahi wā mo te tamaiti kua pāne e te referef nā te mea hea te ku nā kupu pāga he ultrasonic sound koeira tōna mahi mo re rita wā e moi ana te pēpi ka whakatangi hea te taonga nei I runga I tōna ihu kia whakawātea I te mai mā te hau o te puratiti nei whakawātea I a te upe te wale koeira tētai o nā tikanga o te porotiti nei kei te whakaro ki a hau mo te pūrerehua te pūrerehua nei he taonga I ahu mai I te pūrerehua te nānara nā te mea ko tōna tangi he rite ki te nā parihau, e rapi ana, no reira. Engari ko tōna I nā rā o mua he tohu ki ētahi iwi, he tohu mate ki te iwi. Mehe mea ko rongo mai koe ki tēnei taonga, e whakatangi ana, ko mōheo koe, ko mate tētai, ko aitua tētai. No reira ko haere koe ki te marae. I roto o te tai rāwhiti kua haere te tohunga me tōna pūrerehua ki runga puke ki runga maunga rānei whakatangi hea tōna taonga kua karakia āna karakia kua kanga I ētahi wā kua kanga ki nā atua kua heke mai te ua
3: e aiki nā kōrero o nehera
1: te pūrere hua I roto nei o Waitaha kua ki mai ētahi tāngata no kona nā te mea he orite ana tōna te tangi, tōna reo ki tērā o te kākara I roto e taua reo te kākara no reira kua whakatangi hea te taonga nei kua whakaoro te kākara nei. Au, hea tērā, kua puta mai tana mahunga ki te titiro. Au, i tau awa kua patua. Ore, he nui nā tika o nā taonga. Mai te whāne, mai te pēpi, he taonga. Tairua asi ki te matinga te tangata, he taonga, no nā te mea. Nā te mea, ko te pūrere hua nei, i roto o Taranaki, i te enei wātunu, i enei rātunu, kei te haere tunu te rā tikanga. Ara i te wā, ka kawe a te tūpāpaku, i te wā nehuai te tūpāpaku, ka rangona etahi pūrere hua e whakatangihi ana. Engari, ki mai taku hoa, e kore tāe te kite, i nā tāngata e whakatangi ana, engari kua rongo koe. Ka tāia koe te rongo i nā taonga, nei.
2: Hemi, ko hautunu nei tau hauana ki te whakorona te ue nā whakamāra mā au, nō reira ki aura koe. Nā te mea, kai toki ua tau a kōrero i ae nei ki te ao kohati. I nā taonga o tātou tīpuna, ko te pūtātara tēnā, ko te kōaua tēnā, ko te porotiti tēnā, pūrere hua tēnā, he tika nāno, he tohu anō mō tēnā. Heaha te whirina ki tana atu o te tapu me te noa ki roto i enei taonga?
1: Oui, paito pātai. Haore mātou i te tino mōhio. Haore mātou i te tino mōhio. Ake nepea koeira tētai o nā take, i naro ia mātou. Nā te mea hei, nā te tapu, nā te tino tapu o etai o nā taonga. Haore mātou i te tino mōhio.
2: I hānei no hei tuku pātai he mina te mea tērā pia, koe hāre tu he tamaiti,
1: Kore ki te taonga nei, kua whara. Kore mōhio ki nā tikanga, e pāna ki tēnā taonga, ki tēnā taonga. I tēnei wā, kuna, ko te nui, ki taku mōhio, kuna taonga, kaore he tapu, kaore he tapu. Kaore he tapu no, o nā taonga. Engari, he wairua, he Māori, tō rātai. Engari, he hara i te tapu, ma te tangata.
2: Kei te kaha koe ki te pupuhi ue nei taonga iae nei? Kai a koe? He te iwi. Nā kainui mai, ko whakarono tātou tēnei tohunga mai tāti hainui a Paparani tūwhare toa, whakawhiti atu ki rota i te waka o Tainui e piko he tanifa. Nō reira, kia mana wanui mai. Nō reira, Hemi, heha te taonga tuatahi hai whakātu mai maha ki a tātou.
1: Ko te taonga tuatahi pia, mo tātou, nā te mea, e ka hana a tāwhiri mātea i tēnei wā, i te mahi tāna mahi, me timata i te pūrere hua. Nā te mea, ko tō nā reo, iri te ki nā, ki te hau, ko te pūrere hua nei, ki te hoki e koe. Te waha a tāwhiri mātea tēnei, me o nā hau, nō reira, me timata mai reira.

kia mahara nā kui e nā koraua e tai o nā tika kua noro ia mātou. Nā te mea kaore I kitea e rau kōrero I roto I nā pukupuka. Nen kuera te mahi, kuera te ki mai a rihari rau ko herini. Nō reira, ko te rōria nei, ko te nei te rōria.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

Kāti hae tīwi, kwenā tā te karere mō tēnei rā i konei i te kurere o ki roto rua 2020 mā ono tira i te whare o ihinga anei e tūnei. Kā mihi ki a koutou katoa, ka ki te anō i a koutou a pōpō, tūrou, Hawaiki.

Wednesday morning, rain money, Staliano, i tēnei hōtaka atātou, ko Paula Sweet i tēnei e pāpāhoa kēnei, te ātea he tumu kōrero, i tēnei o atātou, ata e kite ana i wahora, kiwitea te hanga o te rangi, ko ngā kā puapua kairunga i atātou, e rangi, he nui ngā kaupapa, e kia whakaaroaro e tātou. And as I reflect on some of these kaupapa, kei te tino rongo, taku manawa, taku ngākau, te ate, i ngā kare āroto māhana, reka, rawe, ora, e rā katoa.

Mau mahara noa ahau, Brandon Ginka e mutu kauana i ngā waiata mōki mo tēnei o a tātou. Hōtaka o teata, teatea, ko Paula Sweeney tēnei, e hoki atu ana ki te kāinga. Me te mea hoki, ko te aronga matua e hika mā o te rānei, kia hari kia koa. Ne? Kia tuku i te aroha, kia rongo i te rangi Mārie, kia tau te āe o kirunga ki tēnā ki tēnā o tātou. E rangi, hoki maira, hei te ahi ahi nei. Ko manahi te hiakai e kawe atu ana i ana kōrero me te hōtaka atu mai te wehi wehi. Nā, hei a pōpō ka hoki mai ahau, hei

0: Eia kūranga tira tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā tai pitupito kōrero i tēnei haora nā runga no hoki i te kaha o te reo irirangi o Wātea. Kā tihā i TV e whai ake nei, ko te pahū nui kua whiua nei e Niki Haiga ki Wainganui ngā iwi tōranga pū o tēnei whenua. Hea te autaki a te kāwanatanga e whanake tonu ai a te nōta rā te tai tokerau me ngā hā kirikina e whai ake nei. Poino rei te iwi, hei tīmatanga kōrero mā tātou, hei ki ngā kōrero i ahu mai ana i te whānau o Adrian Rurafe i hinga ia, i mate ia, i te ata tonu nei. Ko ia te māngai o te whare i te wā e kā wanatanga ana a reipa. Ā, ko ia hoki ia te māngai tōranga pū mo te tai hau wāru. Mai rāno i te tau 2014 tainoa ki te wā ka ko pau e ia hei māngai o te whare. He ai ki te pānui i puta mai nei i te whānau i ko tata ake nei. Kua tau te rā waki wakitanga ki o rātou ngākau. Engari kua huaroa Adrian Paki Rurafe e pakanga ana ki tetahi māuiwitanga kino i te ngau i āia. Anai kia na rātou no rātana pāia. Kui hoki te mokopuna Matthew TW rātana rāua ko Iriaka rātana rāua tahi i haere ki te whare pārimata i a rāua e o rāna. Kāre anō kia puta mai ngā whakaritenga mō tōna tangihana. Nō reire te rangatira, haere atura. Hoi anō rei tīwi kia whaiwhai tonu i ngā kōrero mō te ao tōranga pū, i aiki ngā te tauranga tōranga pū o te wā, e kore rawa a Tākuta Ferris e whai wāhi anō ki te whare pāremata, he aiki ngā te tauranga kua kohia ake e te ao Māori News i te rohe o te tai Tonga. Kei mua kia Mananui Ramsden o te rōpū reipa i tēnei wā nei. Whai muri hoi āia ko e rā atu kaitono ā kei raro e putu ana ko te kaipupuri i te tūru o te taitonga i tēnei wā nei a Tākuta Ferris. E aia ki ngā whakapai a etahi, anā kei te raruraru ia i ngā āhuatanga i pā ki te pāti Māori i ngā tau nei te tōtara wāhi ruatanga o te pāti Māori. Kei te raruraru hoki ia i tāna whakatau kia wehe i te pāti. Kei te raruraru ia nā te mea kui anake e tū motuhake ana kāore he pāti tōranga pū e tautoko ana i āia. Ko Porowhiua e Niki Haiga, he pahū nui ki Wainganui ngā iwi o te tōranga pū i te whakarewatanga o tāna pukapuka hōu, ko Dirty Work te ingoa. He pukapuka tēnei e tūhura ana i te mahi nanakia a te taha matau o te ao tōranga pū. E whainei ki te whakaaweawe i ngā taira me te ahunga o te tōranga pū ki tēnei whenua. Kei roto hoki i tāna pukapuka te whakapai e kiana, i ātawhai te taha matau o te ao tōranga pū ki te turaki ia Mikey Sherman, uri Māori, kaikawe tōranga pū matua hoki o te reo tātaki o Aotearoa. Anā, hei tā te pukapuka nō rā hoki, ko tēnei taha matau o te ao tōranga pū, e whai ana, ki te kohi pūtia i ngā umanga tūpeka nui, rā kia pai ai tā rātou whakatairanga i te kaikiritanga, kā mutu ko te nuinga o te hunga e kaikiritia ana ko tātou, te Māori mea tātou kaupapa o tātou wawata. Heaha te rautaki a tēnei ka wanatanga nei e whanake tonu ai te tai tokerau. Anā, ko tinoangi tū te tai tokerau i tau nei i roto i ngā kaupapa ohanga i roto anō hoki ngā kaupapa hā kinekina. Engari, heaha te rautaki e whanake tonu ai te rohe a nei rā te minita whakawhanake rohe a Shane Jones o te tai tokerau.
1: Nui no atu te pūte ko pau ia mātou te whakangao ki te nota hako mō ngā hōpuni wai. Aha ko whakaranea te tatau o ngā whare hau ki kaikohe. Aha koa kia matomato ai te tupu o te hua ki runga i te whenua Māori. Engari kahore he mahi tu atu me pehea rani, mātou e tā e te āwhinatu i te hāpuri kia whakaranea Māori kati ai te tū o te mātauranga ki Waingatunu i a tātou tamariki. Engari kei kona anō wetahi mātanga hau e puta mai ana e mara, maroto i ngā kura, maroto i a Northland College. Kaua tātou e akapauri a tātou. Tāre, horakau tikana me kiwi-kiwa tātou mo te pehe o te piking o te mātauranga ki Waingatunu i te taiohi o ngā pohi.
0: Ono te kaumātahi tau, te whakataetai o ngā manu kōrero e tū ana i te mato te whenua, ā i te rāwiki i whakahaerihi ai i roto o kaikohe. Kia tauri ake tātou, kia rōpata Diamond o te kōmiti whakahaere.
2: E, ko rongo atu rā mātou i te auahatanga, i te koe o te hinengaro o ngā arero paunamu, o ngā teina i roto i tēnei whakataetai, huri atu i te motu whānui. Nō reira, uno, ko Waimaria mātou o te Taitokerau, te hautū nei, te manaaki nei, tēnei kaupapa i tēnei tau, ki te taha o te rāwhiti haka me tāturi kara, e mihi ana ki a tātou tamariki mokopuna e uru atu ana, e whakatū atu i o rātou ringaringa, hei kanohi, mua rātou rohe, mua rātou kura. Ko te nui ngā atu e whaiwhai haere ana i ngā kupu a tō tātou ariki nui a kuini ngā waihono i te pō. Tino ranga tira tangatia, te reo.
0: Ina nge tōko ngā hā, kine kina. Hoi no rei tīwi, kei te wehe atu e Adam Pompey i te kapa tamatoa kua Waitohu Kirimane ia ki te Melbourne Storm mō ngā tau e rua. Koe rā ngā hā, kine kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

0: kuranga tira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā upoko kōrero i tēnei haora anei. E re atu nei kia koutou i te reo i te rangi o Wātea. Hoia nō rai te iwi, e whai ake nei. Anā, ko ngā kōrero o te wā, mo te whātekau mārima tau, o te kapahaka o Rongonui o te waka huia. Anā, ko hoki anō a tuku roirangi Morgan ki te tūranga o te toihau o te ara taura o Waikato Tainui me ngā hā kinakina e whai ake nei. E whātekau mārima tau, te kapahaka o te waka huia e tū rangatira ana i te ao kapahaka. E rima hoki ngā wā, kua toa i a rātou te whakataetae o te matetini. I whakahuihuitia ngā kaihaka o mua, ngā kaihaka o te wānei, me ngā kaihaka o e rātu ropu i ko tata ake nei. Ki te whakamānua i te huringa tau o tēnei kapahaka Rongonui, kia te huri ake tātou kia kīngi kiriona o Titi Kahurangi, rāua ko Kawiriki Morgan o ngā tūmanako.
1: Nā te waka huia i whakahihi ai o tātou ngākau ki tō tātou ao Māori, nō reira nā te waka huia i tū ai ngā kapahaka pēnei ai te kahurangi e tū nei, me tau mai kātika ki te tautoko i tēnei kaupaparanga tira.
2: Yeah, kā rehe kupu mō ngā tukuihotanga, mō ngā waimarietanga, mō ngā tongarere wa ko heki iho mai i te wā ia koropapa, ia koka bīmia. Ka mutu kia ki tō tāuareanga, me te manako ia, ka haere tonu.
0: Ko Pōtihi anō a Tukuroirangi Morgan, hei upoko o te ara taura, he maha ngā marae i tahuri ki te tautoko i āia, kia tahuri ake tātou, kia Tukuroirangi Morgan.
3: Kā re ko atu i te whakamihi atu ki ngā marae i tautoko i āhau. He whakatina nātu i ngā tini mahi, whakakanuhi i te iwi nei, i roto anō i ngā takanina tawa. Kua māma, kua tau ngā whakaro, ka mutu kua tutuki e ngā tūmanako, i wawata ti ai, ke hoki anō au, hei reo, hei ringaringa mātaku iu. Tuatahi ake, ko te whakatinana i te hūrahi, kia whai tātou i tō tātou rangatiratanga, tō tātou mana Māori motu ake. Kia motuhia katohia ngā here a te krauna kinunga ki te iwi nei.
0: I te hīkoi mo te taia au i Tāmaki Makaurau i ngā rangi whakatānei, ka ki ake ngā kākāriki ki te marea, ki te whai wāhi rātou, ki te kāwanatanga, ka whakahaerehia ngā whenua tāpui o tēnei whenua heioranga taia au, kaua heioranga pūtea. He hako ia te tikanga o tērā kōrero a rātou, anei a Marama Davidson, kai ara takitaki rua i ngā kākāriki.
4: Te mahi o te tono o ngā kamupene pāmu nui ki te whakaparuparu, i te wai, i te moana hoki, i te whenua hoki. Ko tērā tētahi o ngā tino tauira o te whainga mo te ohanga anake o tēnei kāwanatanga ki ngā whenua. Ko te tono o te pāti kākariki, mena ka noho mātou te pāti kākariki ki te kāwanatanga, ka whakahokia te whainga matua ki te tiaki i te taiao mō ērā momo whenua, whenua tūpuna, ai.
0: Hei tori nui a tō te papa i tūwai te whakataetae manu kōrero o te motu i tēnei tauara tō te papa o Papa Hawaiki i Kaikohe, aneira a Shane Jones o te nota e kōrero ana mō tau hei tori.
5: Ai, o tira maharatia tēnei, hei te wai mate ai o hone heke Ngāpua, i kaikohe anō a te rangi hiro e noho ana ka taimai a tāperana ngata, ka taimai a temikara ki kaikohe. Nā ka tū rātou i roto i te taipiki hui, ka tau i wāinga tunu i ngā tau kumekume mai te tahi taha ki Ngāti Hine, mai te tahi taha ke atu ki a te Māhuri Rui Hokianga. Nā ka tatū ko te rangi hiro atu i kaikohe, ahako no Ngāti Mutunga no heno atu hei mema mo te tai tokerau. Nā reira me kaua ngā puhi e wareware, ara anō atu ngā huinu nui tu ai ki reire, kore kāhore roti tēnā hui a Timi Kalama.
0: Kupiki anō te utu mō te kōhinu i te riri ki Irāni e muramura haere ana, hei tā tētahi o ngā mātanga pūngao, e kore pea e māi ake i roto i te wā poto e tū mai nei. Ko te utu toharite mō te kōhinu i tēnei wā, ko te toru tāra e toru tekau heneti i te rita, toru tekau heneti i te pikinga ake o taua utu i roto i e nei rā 28 kua hipa nei. Nā, hei tā David Kent, mātanga pūngao, kua pau, ngā kō pututanga o tēnei whenua, a e rua anake ngā ara e heke anō ai te utu. Hoi anō hei tā ana ka haere tonu pea tēnei momo teiteitanga o te utu mo te kōhinu, ara mo te iwa marama e tū mai nei. Nō reira, kia mau tātou.
5: Mura mura ana te rere o te kōrero e mara.
0: A kua kene e tīwi ko ngā hā, kine kina. Kuia tētahi o ngā whetū o te kapa Sydney City Roosters i tēnei tau i te NRL, engari hei tā Mark Nawakana Tawase. E hara i te mea ka hohoro tana hoki atu ki te whutupōro me te kapa Warabi. Hei tāna tino korera wātū pea ia e wātea ki te tākoro mā ngā Warabi. Kia mutu rāno te whiringa toa ki ngā Newcastle Knights a e nei rangi whakatā. Koe ranga hā kinekina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manu Co-Urban Māori Authority, Lātou, ko te whānau, o Waipareira.